0: unha reivindicación histórica da nosa asociación e de outras entidades sociais, e culturais, veciñais de Galiza, pero, bueno, se efectivamente ten no seu contido cousas absolutamente inexplicáveis, non? É dicir, que empañan en certa medida esa ledicia pola declaración, porque son cuestións que son complicadas de comprender, non? É dicir, pois, por exemplo, a declaración, esta declaración que vai a, como diste, a noticia do día, non? Vai a provocar moitos titulares na prensa, e todos eles van a titular que o Pazo de Meirás está recoñecido como un lugar de memoria. Pero na resolución que lemos hoxe, que acceda ao BOE pode comprobarlo, verá que non hai unha referencia ao Pazo de Meirás, senón que se lle muda o nome. É dicir, a referencia oficial que establece a Secretaría de Estado é a declaración de Meirás como lugar de memoria. O sea, o topónimo da parroquia localizada en Sada é o que merecente de lugar de memoria, e non o Pazo de Meirás, que é o que coñecemos socialmente e históricamente tamén, como lugar bueno, vinculado a Emilia Pardo Bazán e vinculado, pues, a ditadura xenocida de Franco, non? Por lo tanto, están establecendo xa un debate que non está na sociedade, un debate absurdo sobre cal é a denominación dun ben que históricamente e socialmente, pues, non existe ningún debate alrededor del, non?
1: Pues quedamos con esta clave que introduce en este momento Carlos Babío. Esta resolución implica que o goberno estatal vai impulsar recursos audiovisuais, como escoitábamos, hai un SIN3 por parte dos compis de Radio Galicia, e visitais explicativos da historia do Pazo, tamén se instalarán placas, distintivos, memoriales. Escoitábamos tamén o delegado do goberno, unha das primeiras reaccións, decía que estánse por determinar eses usos. O que pasa é que, Carlos, agora mesmo, a sobre digas que agora mesmo hai para co Pazo non se están cumprindo.
0: Bueno, están incumpríndose desde que o Estado tomou posesión do ben, xa van, pois, casi 6 anos desde aquela data. E que non podemos esquecer que o Pazo de Meirás, ademais da declaración de hoxe como lugar de memoria, é un ben de interese cultural, o sea, ten a calificación máxima no que ten que ver co patrimonio cultural galego, e que esa figura de protección leva aparellada, pois, unha serie de un respeto a determinados usos, como é, pois, por exemplo, a visita pública en unhas determinadas condicións que se incumplen desde hai 6 anos no Pazo de Meirás de maneira manifesta. E levámolo denunciando, pois, en numerosas ocasións, non? E non entendemos que se fale, pois, na resolución de que os usos serán os actuais, porque actualmente, bueno, máis aló de que las visitas polos xardíns escasas que están esgotadas todos os veráns e que producen, pues, queixas dos usuarios, non hai ningunha actividade que se consinta no Pazo de Meirás, o cale unha auténtica anomalía desde o punto de vista non solamente democrático, sino desde o punto de vista legal.
1: Ainda así, se tiveron en conta peticións históricas da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, como cales?
0: Bueno, a ver, en esto temos que ser claros e francos. A Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica, e non nos consta que ninguna outra asociación galega fora convidada ou fora consultada en todo este proceso, e, polo tanto, temos que sentirnos excluídos por parte do Estado no que ten que ver co relato histórico que se fai na resolución, e todas as correccións que se fan están vinculadas, pues, ás denuncias que públicamente leva facendo a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña alrededor de todo este proceso, non? En este sentido, solicitamos e exiximos ao Estado non solamente que cumpra a legalidade vixente, que fixe de ti, que petición faremos, que cumpran a legalidade vixente, sino que, ademais de cumprir a legalidade, bueno, pois, escoiten o Movimento Memorialista Galego, escoiten o Asociacionismo Memorialista, porque foi este quen reclamou, reivindicou, canalizou, organizou, bueno, fixo, digamos, que todo este proceso pudera canalizarse cara a recuperación do Pazo de Meirás, porque, bueno, nos puxemos a movilización, puxemos a investigación, puxemos, bueno, cuestións moi importantes que agora non se entende que o Estado, pues, excluya, pues, o asociacionismo deste proceso, que, sin dúbida, poderíamos aportar, non? Como asociacións que levamos moito tempo traballando alrededor da reivindicación e da recuperación da verdade, non? Histórica alrededor do Pazo de Meirás, y esa reivindicación, pues vamos a seguir haciendo, claro.
1: O sea, que se están a determinar esos usos para o futuro, por dónde tiraríades vos.
0: A ver, los usos tienen que formar parte de un debate social donde esté participado precisamente por la sociedad, ¿no? De ahí que estemos a reivindicar desde nuestra asociación que el Estado mude esa actitud de excluir al socialismo y a sociedades del proceso, bueno, en este caso ahora la declaración de Paz de Minas como lugar de memoria, pero en el futuro pues establecer esos usos que en la que tienen que participar administraciones públicas variadas que no figuran una resolución, como es el caso del Concello de Sada de la Xunta de Galiza, aunque también el Estado debe transferir a cesión de uso modal de esa propiedad para que se sea una propiedad real las galegas y dos galegos y que todo ese proceso se dé de forma participada, ¿no? Es decir, fíjate que demorarás que fai 6 años o 5 años e algo o Estado veo aquí con un despliegue mediático importante a través da vicepresidenta do goberno e outros cargos políticos, asinar un protocolo, non, de actuacións para os usos futuros do Pazo de Meirás, donde se creaba unha serie de comisións, unha administrativa, outra técnica, non se volveu a reunir ninguna comisión ni ninguna entidade prevista, ninguna acción prevista en ese protocolo de actuacións que, bueno, pues que leva máis de 5 años sin executarse, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí hay que modificar actitudes, hay que efectivamente poñer arriba da mesa qué tipo de Pazo de Meirás queremos para o futuro, y evidentemente nos vamos a defender que ese Pazo esté vinculado para a memoria y o recoñecemento de memoria das vítimas do franquismo, ¿no?
1: Uh-huh. Para Galicia.
0: Para Galicia, evidentemente.
1: En todo caso, pues é un primeiro paso e é importante, ademais de ser ben de interés cultural, que seña lugar de memoria democrática.
0: Sí, evidentemente. Por eso facemos unha valoración moi positiva, além de cuestións inexplicables que están en esa resolución que coñecimos hoxe, facemos esa valoración, como te decía, positiva, porque evidentemente é moi importante que se espazo se vincula a memoria, por lo tanto, o recoñecemento das vítimas do franquismo como un lugar singular, ademais da represión e da memoria do que significou ese régimen xenocida encabezado polo Francisco Franco, ¿no?
1: E a nivel personal, Carlos, ti que tanto escribiches, ti que tanto investigaches, ti que tanto loitaches cando hoxe liches a nova?
0: Bueno, pues un paso máis, non exento de dificultades, non exento de cuestións que é preciso corregir e mellorar e seguir avanzando na normalización do que, bueno, pues, debería de ser normal nunha sociedade democrática, aquí, e aquí costa tanto normalizar, non? Bueno, pues con esa cuestión vivo, non? Es decir, que parece que hay que seguir una loita permanente, evidentemente tenemos que seguir una loita permanente para que eso sea así, pero bueno, evidentemente o tempo está nos dando esa razón, o tempo, con moita loita, moita dedicación, consigue pues que estas boas novas cheguen ao conxunto da sociedade, que é realmente a protagonista disto, non? A sociedade galega.
1: Carlos Babío, investigador e presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, grazas por estar connosco.
0: No, gracias a ti, Tema. Un saludo.